Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss i den lokala radion här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Det här är ett program där vi bjuder på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam. Och vi hoppas att du får mycket nöje med den härliga musiken som vi startar den här dagen med. God morgon Malmö!

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna inleder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Gande.
1: Kan-Yang-dag istället för karensdag. Kan-Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan-Yang!
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
7: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
9: Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carolina Wallin Perez.
2: Det här är Kevin Walker.
3: Det här är Tove Widerberg.
4: Det här är Dotter.
5: Det här är Jens Hult.
6: Det här är Ingvar Fast.
7: Det här är Thomas Bolme.
8: Mitt namn är Östen Eriksson. Jag spelar med Östen Meresten.
9: Hallå, hallå. Det här är Bo-Göran Svensson och jag lyssnar väldigt gärna på Malmökanalen 89,2.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmö Direkt.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar av ett slag.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat? Oh.
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Lenny Norman.
2: Det här är Dan.
3: Det här är Niklas Olén i Mats Lars orkester.
4: Det här är Pernilla Andersson.
5: Hej, mitt namn är Hans Lindegren.
6: Mitt namn är Sten Åkerbrandt.
7: Och Nils Arnors orkester.
8: My name is Laszlo Jones and you're listening to the Malmö Channel.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Du lyssnar på Malmö Direkt.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt. Opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga ner golvitspan?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

Kan Yang. Kan Yang dag istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar. Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar, uppblandat med klassiska svenska hits.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carina Lidbom.
2: Det här är Sylvia Vrekhammar.
3: Det här är Fredrik von Engdahls.
4: Det här är Tom Nilsson i radion.
5: Det här är Maja Francis.
6: Det här är Gigi Halvarsson.
7: Det här är Robert Wells.
8: Det här är Ralf Gyllenhammar.
9: Och du lyssnar på Malmö-kanalen.
10: Glöm aldrig det.

0: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.
1: Bygga upp ett stort berg av en liten hög. Bygga upp ett stort berg om jag bara dög. Bygga upp ett stort berg högt upp i det blå. Hur det ska göras vet jag inte, bara att det måste gå.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Besök vår hemsida på internet. www.malmokanalen.se

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
3: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
4: Ja, vad har du hittat? Oh.
5: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
4: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet Liv, Laugh, Göran.
6: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och poster.

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonen med start klockan 7.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timmar diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skanepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter 11.30.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Tony Holgersson.
2: Mitt namn är Titti Kvarnström.
3: Mitt namn är Sofia Källgren.
4: Det här är Benjamin Ingrosso.
5: Mitt namn är Boris René.
6: Jag heter Sofia Jannok.
7: Vi är Afrodite.
8: Och ni lyssnar på

Jag ska köpa vingar för pengarna och flyga ut över ängarna. Och när jag flugit 1000 mil

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö Direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Hej, det här är Hanna Färm.
1: Och Liamo.
0: Och ni lyssnar på
1: Malmökanalen. Reklam.
2: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
3: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
4: Men det är väl inget att bry sig om?
3: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
5: Spolarna är lösningen.
3: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Kanjangdag. Kanjangdag
1: istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: badrock idag.
1: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
0: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
3: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
4: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Sissela Kyle.
2: Jag är Sissel Kyrkjubö.
3: René Miro här.
4: Mitt namn är Pia Johansson.
5: Hej, jag heter Patrik Isaksson.
6: Hej, jag heter Tommy Nilsson.
7: Hej, jag heter Uno Svenningsson.
8: Mitt namn är Ola Forsmed.
9: Det här är Molly Pettersson Hammar.
10: Mitt namn är Mikael Samuelsson. Och just nu så lyssnar du på Malmökanalen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn

0: Här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.
1: Det här är Malmö Direkt.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
4: Det är

0: spännande.
1: Kan-Yang-dag istället för karensdag. Kan-Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
2: Kan-Yang!
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
8: Glasögonmagasinet.
9: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
10: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
11: Det här är Malmökanalen.
12: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Jimmy Lindberg, Casanova Orkester.
2: Mitt namn är Frida Traxell.
3: Det här är Vilma.
4: Jag heter Joe Connell.
5: Mitt namn är Sissy Lambén.
6: Jag heter Patrik Rasmussen och är sångare i dansbandet X-Pace.
7: Och det är jag som är JC på Limhamn och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Hjärtligt välkomna till Sverigedemokraterna Malmös närradio. Och den här veckan är det jag, Magnus Olsson, som är Sverigedemokraternas oppositionsråd i Malmö, som sänder radion. Ja, kan väl börja med som vanligt att säga att det här programmet spelas in torsdagen den 4 juni och sen står den ordinarie tisdagen den 9 juni och med reprisen den 13 juni. Och ja, det blev så här helt enkelt därför att det är mycket att göra här nu, och imorgon fredag faktiskt så ska jag bli intervjuad av Sydsvenskan och vi ska ut och åka buss och annat här i Malmö, så det kan bli spännande. Så att när det är den typen av intervjuer och lite annat så får man prioritera det, och det är lite annat imorgon också. Så att det är full rulle här så att säga. Men det är väl kanske så det ska vara när det är valrörelse. Men som sagt, programmet spelas in den 4. Och ja, det vet ni nog inte om än när ni hör detta. Men jag har även blivit intervjuad av vår Lisbeth här. Jag tror det programmet kommer att sändas en gång i augusti. Så att det är också väl någonting att se fram emot. Men om jag inte sa det så är ni igång då. Hjärtligt välkomna till Sverigedemokraterna Malmös närradio. Och jag då som sänder är Magnus Olsson, oppositionsrådet. Och vi sänder då närradio, vi Sverigedemokrater, tisdagar mellan klockan 17-18 och med repris lördagar mellan klockan 15-16.00. Och jag ska väl säga någonting också om att vårens sista, ska vi säga här, vårens sista program som vi sänder, det är väl, jag tror det blir nog sista veckan, förlåt, jag har inte datumet i huvudet här, det blir lite dampigt nu, men vi ska se, vi kollar här så får ni besked. Jo, tisdagen 23 juni är det sista ordinarie radioavsnittet här nu, om jag har skrivit rätt, för innan vi tar lite sommarledighet. Men vi kommer tillbaka igen i början av augusti, jag tror det är första tisdagen i augusti som vi börjar igen. Men vi kommer upprepa detta ju mer vi närmar oss så att säga. Men så har ni fått en liten föraning eller förvarning kanske om hur det ser ut. Och ni vet ju att vi Sverigedemokrater är ganska lätt att hitta information om oss. Det absolut lättaste är Sverigedemokraterna Malmös Facebook-sida. Den är absolut bäst. Men vi finns även då på YouTube och vi finns på X och Instagram och TikTok och sådana saker. Och vi har även såklart en hemsida med mycket information. Samt Sverigedemokraterna Malmö My Newsdesk, där vi lägger ut alla våra pressmeddelanden som man även kan följa om man vill. Samma sak med kontakt. Det lättaste är det som flesta gör, det är via Facebook och Messenger. Annars är det via hemsidan. Där är kontaktformulär, där finns mailadresser, telefonnummer och så vidare. Det är väl lättaste sättet. Jag var länge sedan jag hörde någon som sa jag får aldrig fattig och sånt. Det var många år sedan, eller mer än 10-12 år sedan jag hörde det. Nu är vi ett helt annat parti, mycket större. Så det bör ju vara lättare. Men det är väl de kanalerna. Sen är det ju många som fortfarande vill skriva brev till oss. Och då är det ju Sverigedemokraterna Malmö, box 80-22-241 i Malmö. En gammal fin boxadress är det väl, postadress som vi nu har haft sedan på 2000-talet. Wow, helt otroligt när jag tänker efter. Vi blev invalda Malmö kommunfullmäktige 2002. Så att det är ju mer än 20 år. Det är helt fantastiskt. Vi går ju mot 30 år på sig. Spännande. Vad ska vi då bjuda för musik denna veckan? Jo, det blir ju med lite, det är faktiskt jag själv som har valt ut lite olika blandade låtar med Elvis Presley.

rulla och tampa med det där, så kommer även vårt lokala valmanifest. Lite formalia, lite inledning. Nog pratat. Första låten, Elvis Presley. Varsågoda med Can't Help Falling in Love with You. Helt fantastisk. Varsågoda.

Hjärtligt välkomna tillbaka till Sverigedemokraterna Malmös närråd med Magnus Olsson som bjöd på programmets första låt med Elvis Presley. Och det kommer bli bara Elvis Presley. Så gillar man inte Elvis Presley så kan man ju stänga av när jag då sätter igång musiken. Eller om man lyssnar via vår app så då är det ingen musik alls faktiskt där. Så då kan man ju välja att inte lyssna via radio eller sin klockradio, utan då kan man välja att lyssna via appen helt enkelt. Och det är ju det är väl podcast tror jag det. Vi finns ju bland annat på Spotify, så där finns vi också utlagda. Annars är det, kommer jag på det, att vill man lyssna på oss via podden när man vill ha tid och möjlighet, så är det absolut enklast att gå in på vår Facebook-sida. Där ligger ju varenda, om man bara går in helt enkelt och klickar på länken, så kommer man direkt till poddversionen. Poddversionen är alltid samma innehåll minus musik. Ja, då fick vi med det också. Vi ska gå in här på lite lokalpolitik, varit kommunstyrelse och så vidare. Annars kan jag ju säga att, jag har sagt det tidigare, så är det igen, valrörelsen är i full gång. Det har kommit in olika debatter. Det kommer vara någon med Sydsvenskan den 3 september bland stor debatt. Så de kommer att lägga ut på sina kanaler. P4 Malmöhus kommer också ha en debattdiskussion den 4 september. Det kommer någonting med SVT Skåne också. Och jag tror att det kan bli någonting mellan mig själv och Andreas Schönström om trafikpolitiken i Malmö. Ja, och sen är det en massa andra grejer det som dyker upp hela.

Det har varit lite olika organisationer så som har bjudit in och skolor är vi på. Det är inte så mycket jag själv faktiskt, utan det är mycket våra ungdomar som tar dem och så vidare. Så att det rullar på. Och sen hoppas jag att ni har sett eller märkt eller hört att mer eller mindre varje helg på lördagarna så är vi ute på en 4-5 olika platser i Malmö. Nu förra helgen var vi bland annat i Rönneholmsparken där jag själv var, därför jag kommer ihåg det. Vi var väl även vid Masttorget och jag tror vid Triangeln och ja, några andra ställen vi var på. Och där brukar vi vara mellan de olika platserna, ofta samma platser. Men vill man tvunget hjälpa sig att träffa oss och veta var vi är på plats, så det är bara att kontakta oss. Men det brukar vara 2 timmar, mellan 12 och 2. Vi finns på plats som 4-5 politiker och har med lite information både om kommunpolitik, rikspolitik och sen så ja, kan vi prata helt enkelt. Vi kan ju säga såklart vad vi tycker, men tanken är väl också mycket kanske att lyssna på vad ni tycker och vad ni vill och hur ni upplever Malmö. För det jag kan ju själv tycka att det är väl kanske det som vi politiker bör göra. Det är klart att vi ska ha egen vilja och egna program och ambitioner och allt det här. Men samtidigt så måste man ju ligga i klang med, samklang säger man va, med kommuninvånarna och vånarna och vilka frågor ni tycker är viktiga. Och det känner ni ju till, det har jag sagt flera gånger, att vi driver ju frågan om att vi är välfärdens väktare i Malmö. Jag tycker det är ett jättebra budskap, det är helt sant. Det retar även sosseriet något fruktansvärt. De är helt galna när vi säger detta. De tycker det är för jävligt rent ut sagt att vi är det. Men det är mycket enkelt. Och då när vi säger det, så vad menar vi då? Vad ska vi då finansiera det och så vidare? Jo, det har ni säkert hört. Det är ju att Malmö har en väldigt god ekonomi. Vi har goda finanser över hela linjen. Vi får ju mycket statliga pengar och även för regeringen. Vi har stora överskott nu. Förra året 2025 så var det väl lite drygt 800 miljoner kronor plus då. På sista raden, eller på sig, sista dagen för året 2025. Så Malmö har inga problem med pengar. Problemet är vad vi satsar och använder pengarna på. Och då tycker vi från Sverigedemokraterna att prioritet nummer ett och två och tre, det är välfärden. Så mycket pengar det som vi får in från er som betalar skatt och staten och på andra sätt, som inte särskilt då är öronmärkta till någonting, ska gå till välfärd. Och välfärd, vet ni vad det är? Det är förskola, det är grundskola, det är äldreomsorg, det är socialtjänst och i Malmös fall även till viss del, även om det är en kärnverksamhet, så är det viktigt med trygghetsfrågor och kampen mot antisemitism och extremism och ni vet, stå upp för kvinnor eller stå mot, kämpa mot kvinnofrid och sådana här saker va? Eller att kvinnorna får kvinnofriden, som blir lite fel, men ni förstår, hoppas ni förstår vad jag menar. Sådana saker som är viktiga i Malmö. Och in och sätta pengarna där först så mycket vi bara kan och säkerställa att det blir en bra välfärd både för er som vill använda er av den och ska använda om det och erbjudas givetvis. Samt de då som är våra medarbetare inom detta, att de ska ha en fantastisk arbetsmiljö. Nästan på att det är bättre för många än för få. Det har säkert många gnällt ändå, men jag hade hellre sett att man ringde från en låt säga att man ringer från förvaltningschefen för äldreomsorgen i Malmö, ringer och säger att nej, vi behöver inte mer pengar nu, vi har så mycket folk nu, så de är 3 stycken på en person på ett boende när de hjälper dem. Det hade varit underbart. Hellre det än att de ringer och säger att de håller på att bli, ja, arbeta ihjäl sig. Som vi vet att många, som ni vet, många långtidssjukskrivna är framförallt inom förskoleverksamheten. Och de som toppar väl den totala sjukfrånvaron inom kommunen, det är ju inom vård och omsorg. Och jag tror statskontoret faktiskt, det är de som är friskast. Kan man ju fundera kring, jag ska väl inte raljera så mycket kring det. Va? Men det är lite så läget ser ut i alla fall i kommun. Och därför vi är välfärdens väktare. För vi lovar ju att så mycket pengar som möjligt till välfärden och mindre till, ja, det kan ju vara allt ifrån till fria kulturlivet, det kan vara till ABF för sådana här olika politiskt färgade organisationer, arabfestivaler, pridefestivaler, ja,
olika föreningar kanske som är kopplade till om man har invandrat eller något liknande. Till exempel kan det vara dyra infrastruktursatsningar som Malmö Express bussar säger vi nej till exempel. Koldioxidinfångning, gratis skolfrukost till barn i olika utanförskapsområden och så vidare. Alltså det finns en mängd olika små poster, såväl stora som större poster så att säga, som vi hellre vill då använda till välfärden. Så får vi inflytande efter valet så kommer det bli en viktig uppgift för förvaltningarna att vara tydliga med vad de har som är räknas som välfärd och det som vi faktiskt skyldiga att göra enligt lag och vilket som inte är det. Och sen blir det rödpennan och sen blir det de pengarna som blir över in i välfärden. Apropå välfärden, vi hade ju kommunstyrelsen här nu den 3 juni och det var sista innan sommaren och då kom det upp bland annat de här föreningen Flamman, ni känner till att det är Kroksbäcke som har granskats av Sydsvenskan. De hade massa olika reportageartiklar där om de personerna där. Jag ska inte nämna deras namn här även om det är väl allmänt känt, men det är ju eldsjälarna var de ju tidigare. De har gjort mycket bra vad vi vet faktiskt också, men mycket märkligt löneupplägg och de har ju haft löner på om det var 200 000 i månaden och så vidare. Alltså mycket märkligt, men alltså det har försvunnit massa skattemedel. De har skutsat helt enkelt på skattemedel och inte varit öppna och transparenta med vad de har gjort med pengarna. Och då la vi ett så kallat nämndsinitiativ, ett förslag i kommunstyrelsen baserat på då att de bristerna eller de felaktigheterna som Sydsvenskan hade hittat i Flammans verksamhet. De var väl på Kroksbäck och Möllan de har funnits. Lämnade vi ett förslag då om att börja liksom utifrån den granskningen vad Sydsvenskan hade kommit fram till, la vi då ett förslag att man då började titta på det här med Flamman, vad som är sant och inte vad som är sant, höll jag på att säga. Men det mesta var väl tyvärr sant. Men vi skickade ut ett pressmeddelande så jag tänkte ta det här och att då skrev vi så här att den 3 juni beslutade kommunstyrelsen att återkräva nästan 3 miljoner kronor som då kommunstyrelsen utbetalat till föreningen Flamman. Senare bidragsansökningar på flera miljoner kronor till föreningen avslogs. Och det är självklart att vi välkomnade vi från Sverigedemokraternas sida och det gjorde faktiskt alla partier ska sägas. Det ligger helt i linje med vad vi har velat hela tiden, sa det Magnus Olsson. Och då kommer det en liten inledning här då att i december 2024 avslöjades allvarliga brister i bidragsfinansierade Flammans verksamhet. Nu har kommunstyrelsen beslutat att kräva tillbaka 2,7 miljoner kronor som föreningen tilldelats samma år. Ytterligare återkrav på 1 miljon ska utredas. Tidigare beslut om beviljade medel från kommunstyrelsen på cirka 1,8 miljoner kronor upphävs och senare ansökningar från Flamman på sammanlagt nästan 6,7 miljoner avslås. Även andra nämnder som gett Flamman bidrag ska utreda återkrav och det är väl en massa rättsprocesser också bland annat från fritidsnämnden. Och vi stödjer såklart de åtgärderna från Sverigedemokraterna mot Flamman. Bidragen från kommunstyrelsen är bara en del av alla de miljoner av Malmöbornas skattemedel som tilldelats Flamman. Även andra nämnder har gett mångmiljonbidrag. Sammantaget har Flamman fått cirka 30 miljoner kronor från Malmö stad de senaste 5 åren. Därför är det glädjande att även övriga nämnder då utreder det här med återkrav och bedriver olika rättsliga processer. Ligger helt i linje med vad vi tycker, säger då jag. Undertecknade i den här pressmeddelandet. Kort efter avslöjandet för 1,5 år sedan om oegentligheterna i Flamman pausade kommunstyrelsen bidragsutbetalningarna och en utredning tillsattes. Och det var ju i samband med att vi lämnade in det här förslaget då. Det var ett bra beslut men trist att vi Sverigedemokrater inte gavs någon cred. Faktum är att det var vi som reagerade direkt i kommunstyrelsen när den här historien rullades upp och la ett nämndsinitiativ om att pausa all samverkan med Flamman och ställa in alla utbetalningar. Men istället för att bifalla vårt nämndsinitiativ bifölls en annan version från förvaltningen som egentligen säger samma sak. Genom semantiska dribblingar lyckas de andra partierna ta åt sig äran av vårt förslag, säger Magnus Olsson, Sverigedemokraterna. Och dagens beslutande stålbad för föreningen Flamman visar trots allt att Sverigedemokraterna haft rätt hela tiden, menar Magnus Olsson.
Det här, och det här med semantik ska man då säga, det är semantiska dribblingar. Det var ett svårt ord, det får jag nästan på att läsa på. Det var lite pinsamt. Men så är det, även jag kan ha lite problem ibland med att läsa när man sitter och läser innan till vissa år. Men vi släpper det, men det viktiga här var egentligen att det blev någonting gjort. Men sen är det ju, tyvärr är det så här i Malmö, jag har varit under alla mina, ja, hur många år, snart är det väl 20 år, att oavsett vilka förslag vi än lägger så kan man då inte bifalla dem rätt ut, utan man då besvarar dem och så lägger man några tillägg som är då, ja, ligger i linje med vad vi egentligen vill. Men för att då inte vi ska kunna få cred för det eller ta åt oss äran, så gör man då på det sättet. Men det viktiga här är egentligen att det här nu stoppas och man kräver tillbaka pengar. Tråkig historia det här med Flamman, för vi har inte hur många gånger vi besökte dem faktiskt. Det kan ju vara att man har blivit totalt lurad, men jag fick uppfattning i alla fall att det var väldigt bra och seriös verksamhet, och det tyckte man ju från polisen, olika berörda myndigheter och så vidare. Och de har ju fått pengar inte bara från Malmö stad, från, inte mer sa det, Allmänna arvsfonden och andra liknande instanser har varit involverat i detta, och polisen har hyllat dem och så vidare. Så att, tråkigt, men när väl sanningen kommer fram så måste man ju agera och kräva ansvar, helt enkelt. Lite mer musik med Elvis Presley, och det blir Suspicious Minds. Varsågoda.

Sverigedemokraternas Malmös närråd med Magnus Olsson som det hackar för honom hela tiden när han ska prata då. Han har ännu inte klarat av det här samhällstestet för att bli svensk medborgare. Så det är tur att jag är född här så jag klarade mig. Eller så är det bara det för att jag är lite stressad här just nu när jag ska spela in radio här. Och det är inte bra, det ska man aldrig vara. Det blir lätt fel. Men vi provar på, vi får köra vidare här. Har man nu sagt man ska spela in så får man ju göra det. Ett annat beslut i kommunstyrelsen här den 3 juni handlade då om en strategi för stadskärnan här i Malmö. Och vi sverigedemokrater sa nej till den strategin och skickade ut ett pressmeddelande. Vi yrkade avslag på den här strategin då för stadskärnan här i Malmö, det styrets förslag då. Vi är mycket skeptiska till att man bygger bort förutsättningarna för att kunna bedriva handel i Malmö centrum, säger Magnus Olsson. Oj, oj, oj, nu var han arg. Nu ska vi se här. Antagandet av strategi för Malmö stadskärna är ett viktigt beslut som kommer att påverka Malmö stads framtida prioriteringar. Sverigedemokraterna Malmö sa nej till strategin redan när den var uppe för beslut i stadsbyggnadsnämnden för några månader sedan. Strategin framhåller saker som icke-kommersiella mötesplatser, hållbar mobilitet, omställning från varukonsumtion till upplevelsekonsumtion och ytterligare prioritering av gång, cykel och kollektivtrafik. Vad detta handlar om i praktiken är butikstöd och tomma lokaler när staden byggs om för monsterbussar och cykelautostrador, säger oppositionsrådet Magnus Olsson. Man skulle kunna säga att det socialistiska styret, enligt mig då, de vill ju mer med döda möjligheter att bedriva någon form av cityhandel och vill göra hela centrum till någon sorts kommunal kulturverksamhet à la Östtyskland. Ganska tråkigt tycker jag. Det kommer att bli antagligen att man ska spela badminton mitt inne i stan och sånt. Alltså det där är, ja. Men ni får det om ni röstar på det så ni får skylla er själv. Nu ska vi se. När det inte längre finns möjlighet att stanna till med bil för att utföra sina inköp eller ta sig till de centrala delarna av Malmö blir handeln lidande. Vi har ju facit näringsidkare längs alla dessa sträckor där utrymmet för bilen mer eller mindre försvunnit har ju drabbats av ekonomiska förluster. Vi tror att denna strategi utgör dråpslag för handel och kommer att tömma staden på verksamheter, säger då Magnus Olsson. Ja, mycket tråkigt. Vi ska säga vi kan ta en annan grej, vi får hoppa över en faktiskt och som jag tror kan vara mer intressant. Vi har ju även agerat emot eller för att skolmaten här i Malmö även att man ska kunna få kött och då när man barnen äter mat, ja klart även var äldre inom äldreomsorgen. Men just det här gäller skolmaten och då har vi skrivit så här ett pressmeddelande. Skolmaten ska vara god och näringsrik, inte ett politiskt ställningstagande. Malmös vänsterstyre har gått för långt med sitt petande i skolmaten. De har missförstått varför man erbjuder elever lunch i skolan. Det är inte syftet att ge eleverna ideologisk uppfostran i vad de ska äta, utan det vi ska göra är att ge eleverna en god och näringsrik mat som gör dem mätta så att de orkar med eftermiddagarnas studier, säger då John Roslund faktiskt i det här fallet från och sverigedemokrater då i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden där vi också har lagt ett förslag kopplat till då med att det ska finnas möjligheter till att äta kött också i skolan och inte bara ska äta sojaprotein och sallad utan vi alla behöver kött och det är inte processat kött framförallt utan det är då traditionella köttet som vi har ätit så länge vi har funnits tror jag mer eller mindre. I Malmö skolmatsalar prioriteras vegetarisk kost. Animalisk kost serveras normalt bara 2 dagar i veckan och är ofta fågel. Ibland serveras oxkött. Fläskkött serveras i princip aldrig, trots att detta är mycket mer klimatsmart än oxkött. Fisk serveras 1 dag i veckan. Jag tror det är gris och fågel faktiskt, med det mest klimatsmarta.
Två dagar i veckan serveras det uteslutande vegetariskt, men inte minst baljväxter som har transporterats över hela världen, vilket inte är miljövänligt. Vi kan konstatera att det inte bara är Sverigedemokraterna som reagerar på gymnasieskolornas kost, utan även eleverna. Borgarskolan begränsar såväl kolhydrater som protein bortsett från sojabönor. Eleverna blir inte mätta och målet att klara eftermiddagens studier försämras, säger då Jon Roslund, vice ordförande i gymnasievuxenutbildningsnämnden, och refererar då, det glömde jag säga, till en artikel i Expressen som lyfter den här problematiken på borgarskolan, då eleverna har slått larm om att de inte får äta kött och de får framförallt inte äta sig mätta. Det är begränsningar. Det är klart det är viktigt att hålla ner matsvinn, det är vi alla överens om, men man måste ju också kunna få lov att äta och äta mat som man blir mätt. Ja, det är inte ganska självklart. I den artikeln då så framgick det även att eleverna inte fick äta mycket de ville, förutom när det gällde sojafärs. Borgarskolan tog förvisso bort sina begränsningar efter publiceringen i Expressen, men Sverigedemokraterna menar att artikeln påverkar ett mönster där ansvariga politiker gått för långt i sin ideologiskt drivna klåfingrighet avseende skolmaten. Sverigedemokraterna Malmö föreslår därför att gymnasiet och vuxenutbildningsförvaltningen agerar i samråd med serviceförvaltningen. Till att börja med vill vi att det ska vara tydligt uttryckt att det inte ska finnas några begränsningar på våra skolor för hur mycket våra elever får äta. Det låter inte bra som det står i Expressen att elever fått nej när de kommit en andra gång för att be om mer mat, säger Jon Roslund. Vidare föreslår vi Sverigedemokrater att kött från skånska bönder, inklusive våra grisbönder, i högre grad utgör proteinkälla framför vegetabiler. Att man ser till att det finns ett animaliskt alternativ varje skollag samt att förvaltningen utreder möjligheten för mer viltkött i skolmaten. Och det är extra intressant nu när det är vissa partier som tycker vi ska kraftigt minska vildsvinsstammen i Sverige. Då är det ju en massa kött där som måste ätas upp, kan jag tycka. För det är all mat, det jag har sett, för att säga vad det är för mat, om det är sallad eller kycklingben, så är det ju dumt att slänga det. Jag tänkte gå in här på prata lite valplattform 2026 på riksplanet. Det får bli finalen här. Men innan dess en låt till med The King of Rock, Elvis Presley. Och nu blir det Always on My Mind. Varsågoda.

Ni lyssnar på Sverigedemokraterna Malmös närradio med mig Magnus Olsson som ska prata lite om Sverigedemokraternas valplattform på riksplanet eller rikspolitiken 2026 som kommer antas helgen den 12, 13 och 14 juni uppe i Stockholmia. Stockholm alltså. Vi ska se, och då är rubriken här då Hemma i Sverige. Vad fantastiskt. Det är inte många som begriper det, vilket underbart fantastiskt land vi har. Och många tyvärr begriper inte och förstår att det finns en historia, en historik och människor som har byggt upp det Sverige och det land vi har idag och den välfärd. Och det är ingenting man bara kan ta för givet eller tramsa bort. Det är viktigt att säga. Då ska vi se här. Då kan vi säga, vi kan ta att vi kan väl börja med lite rubrik här. Sverige ska vara tryggt, fritt och svenskt. Oj, oj, oj. Sedan förra valet är det tydligt att Sverigedemokraterna är garanten för en politik som för vårt land i den riktningen. Vi har varit motorn i tidigare samarbetet. Bland annat har vi gett en, som det har inneburit den lägsta asylrelaterade invandringen på 40 år, betydligt tuffare kriminalpolitik och bland Europas lägsta drivmedelspriser. Även om förändring ibland tar frustrerande lång tid och krig och konflikter och världen påverkat Sverige negativt, är vi stolta över vad vi har kunnat åstadkomma på bara knappt 4 år som stödparti till regeringen. Och det man kan säga väl att kontentan är att vi inte är nöjda, mer måste göras och vi ber om 4 år till. Att det kan väl vara värt på sig, att ge oss det. Och som sagt var Jimmy är tydlig med att efter nästa val så är vi antingen ett regeringsparti eller ett oppositionsparti då på riksplanet. Det är ju det som gäller så att säga. Men jag tänkte, vi väl behöver inte gå igenom texten, det kommer säkert att prata om detta fler gånger, men vi tar väl några konkreta punkter, och det är framförallt då kopplat under rubriken Trygg i Sverige. Jakt på gängen är rubrik. Vi fortsätter att låsa in fler farliga människor samtidigt som hela rättsväsendet stärks i kampen mot den organiserade brottsligheten. Kriminalvårdens utbyggnad behöver skyndas på. Starkt totalförsvar. Vi fortsätter verka för totalförsvarets återuppbyggnad. Vi vill se ett trovärdigt och krigsavhållande militärt försvar med modern materiell, hög försvarsvilja och kompetent personal som stannar i försvarsmakten. Det civila försvaret stärks med fler skyddsrum, krislager och ökad självförsörjning. Jag vill påstå att jag är ingen expert på de här frågorna med inom försvar och totalförsvar. Men jag har lyckats snappa upp, och det, jag tror det stämmer i alla fall. Och det är att nu har vi, när vi som skett i, så ger vi mycket pengar i stöd och hjälp och lån och så vidare till Ukraina. Det är inte bara vi som gör det, men det är många alla andra länder. Men vi ligger nog i, tror jag i alla fall, i toppklass. Men en viktig aspekt i det är att jag tror, eller vill påstå för att vi är nog ett av de länderna som har mest och bäst samarbete med ukrainska armén och militär, och framförallt då kopplat till utveckling, det här nya kriget som finns nu i Ukraina med drönare och en helt annan typ av slagfält och teknik som krävs. Det är enormt mycket utbyte och erfarenhet som går mellan oss och Ukraina i det här fallet, och det är något enormt viktigt och positivt för oss. Svensk militär har ju historiskt sett, och vapenindustri och teknikutveckling och så vidare har ju alltid, alltså när vi har satsat på det och inte tyckt att det är ett särintresse, som Reinfeldt sa, legat i topp och i framkant. Så det är ju jätteviktigt och bra för oss, vill jag säga. Sen har vi en punkt till. Stopp för pedofilerna. Vi fortsätter att arbeta utifrån en nollvision för sexuella övergrepp mot barn. Vi vill se livstidsstraff, adekvat och förebyggande behandling, nya polisiära verktyg och offentliga pedofilregister. Och vi har också en närvarande polis. Vi fortsätter att öka antalet poliser genom ökade resurser och mer attraktiv polisutbildning. Vi vill se ett särskilt fokus på lokal närvaro i hela landet.
Starkt skydd vid sjukdom och arbetslöshet. Vi fortsätter att förbättra A-kassan med högt tak och tydlig avtrappning. Även avtrappning av parallella extraförsäkringar, privata eller gruppbaserade, behöver utredas. Steg tas mot en allmän och skattefinansierad arbetslöshetskassa. Karensavdrag ses över med särskilt fokus på personal i utsatta välfärdsyrken. Billigare tandvård. Vi fortsätter att göra tandvården billigare genom att det högkostnadsskydd som sedan årsskiftet gäller äldre ska omfatta alla medborgarna. Tänderna är en del av kroppen oavsett ålder. Behåll närsjukhusen. Vi fortsätter att minska vårdköerna och öka tillgängligheten och kvaliteten inom hälso- och sjukvården. Nedläggningen av regionala närsjukhus ska upphöra och behovet av beredskapssjukhus behöver lyftas upp på dagordningen. Kvinnors trygghet och rättigheter. Vi fortsätter arbetet för kvinnors trygghet och rättigheter hela vägen från fungerande mödravård och kvinnosjukvård till rätten att slippa hedersrelaterat våld och förtryck. Kvinnor som utsätts för våld i nära relationer ska få stöd och upprättelse. Vi fortsätter också att förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor i den kvinnodominerade vårdsektorn. Värdigt och tryggt åldrande. Vi fortsätter att stärka äldres ekonomi genom skattesänkningar och riktade insatser. Personal i vård och omsorg ska kunna prata och förstå svenska. Äldreomsorgen ska inte vara ett integrationsprojekt. Övergrepp mot äldre ska bekämpas och bestraffas utifrån offrens särskilda utsatthet. Vi fortsätter att återskapa en skola där det råder ordning och reda med kunskap, fokus, traditionell undervisning och respekt för lärarens auktoritet. Det minns man särskilt själv när man var liten. Man var inte rädd för läraren. Man hade enorm respekt för läraren. Det är viktigt. Och det är ju de som ska hjälpa oss in i framtiden på ett så bra sätt som möjligt. En av utbildningsväsendets främsta funktioner är att främja matchning på arbetsmarknaden. Mer renodlade yrkesutbildningar på gymnasial nivå och allt högre utbildning ska ha en tydligare koppling till landets arbetskraftsbehov. Och vi ska se, vi går väl vidare. Vi har här har vi det också. Vi ska se här. Det här under stycket så Sverigedemokraternas prioriteringar för ett svenskt Sverige. Den är så pass viktig att då måste vi först lyssna på Elvis Presley och Invegetto. Varsågod.

Ni lyssnar på Sverigedemokraterna Malmös närråd med mig Magnus Olsson, Sverigedemokraterna Malmös oppositionsråd sedan 2010. Helt underbart. Jo, jag lyssnade, eller vill lyssna precis på Elvis Presley här med In Vegetto. Jag tycker titeln där är ju fantastisk. Tyckte det är en bra liksom överlämning, höll jag på att säga här, till eller inledning på att prata om Sverigedemokraternas prioriteringar för ett svenskt Sverige som vi då tänker gå till val på, och det framförallt att koppla till rikspolitiken. Det kommer ju även ett lokalt valmanifest från Malmö stad i början av augusti. Men nu tar vi lite rikspolitik här, och då är det Sverigedemokraternas prioriteringar för ett svenskt Sverige. Ansvarsfull invandringspolitik. Vi fortsätter att skärpa invandringspolitiken. Asyllagstiftningen ska vara på EUs miniminivå. Och högre krav ska ställas på den som vill ta hit sina anhöriga. Frivillig återvandring ska uppmuntras. Illegala och kriminella invandrare ska utvisas. Och sen har vi då stopp för tvångsblandning. Vi fortsätter att ställa krav på de som har kommit till vårt land. För att få bo kvar här ska man visa på ett hedligt levnadssätt, försörja sig själv och skaffa sig kunskaper i svenska språket och om ett svenskt samhällsliv. Socialdemokraternas uttalande om och välkända planer på att tvångsblanda befolkningen ska slås tillbaka. Uppvärderat medborgarskap. Vi fortsätter att höja kraven för svensk medborgarskap. Att vara svensk medborgare är ett privilegium för infödda svenskar och andra som lever upp till högt ställda krav. Naturaliserade medborgare ska kunna förlora sitt svenska medborgarskap på grund av brottslighet. Tuffare bidragskrav. Vi fortsätter att dra åt bidragskranen. Det ska löna sig att utbilda sig och arbeta. Välfärdsmigranter som aldrig bidragit till gemensamma kan inte förvänta sig att bli försörjda med svenska skattemedel utan motprestation. Bekämpa islamism. Vi fortsätter att trycka tillbaka islamismen. Inte en krona av våra skattepengar ska gå till att befrämja islamisering, medeltida värderingar eller terrorism. Moskéer och där det predikas islamistiska värderingar, antisemitism eller terrorromantik ska rivas. Stärk svenska språkets ställning. Vi fortsätter att upphöja svenska språkets ställning. I Sverige pratar vi svenska, och den som fullt ut vill ta del av vårt samhälle erbjuder, behöver behärska vårt språk. Offentligt finansierad modersmålsundervisning avskaffas och rätten till offentligt finansierad tolkhjälp begränsas. Och vi har ju lagt förslag om lokalt, bland annat om att man får betala för det faktiskt. Och kanske framförallt om man har bott här i många år, så borde det vara rimligt. Klara sig utan tolk, kan jag tycka. Premiera svenska produkter. Vi fortsätter att främja svensk livsmedelsproduktion. Sveriges självförsörjning ska öka, och inhemska producenter ska kompenseras för långtgående krav på djurvälfärd. Svensk producerat ska främjas i offentlig verksamhet, och inga livsmedel producerade med metoder som inte är förenliga med svensk lagstiftning ska upphandlas. Krafttag mot svenskfientlighet. Vi fortsätter att stå på svenskarnas sida. Rasism mot svenska är en realitet på många håll i landet, särskilt i yngre generationer. Rasistiska dåd i form av exempelvis förnedringsrån och gruppvåldtäkter ska betraktas som hatbrott. Ja, det finns ju mer i den här valplattformen såklart. Men jag tyckte det var de viktiga punkterna. Där finns med, och jag tänker att nu får ni ju en liten förhand här. Förhandsuppläsning, höll jag på att säga. Det är ju inte spikat och klart, ska sägas då, förrän den 12, 13 och 14 juni. Och det kommer ju kunna, man kan följa den via SVT. Jag tror inte det, men partiet kommer ju ha, misstänker jag, sändningar via våra lokala, inte våra lokala, men via våra egna kanaler på YouTube och liknande kan man då följa
detta. En viktig sak jag vill också nämna är att det blir ju sänkta priser i kollektivtrafiken. Och många undrar när det ska genomföras. Jo, förslaget innebär att regioner som halverar priset på månadskort under perioden den 1 juli, alltså nu i år, till den 31 december 2026 får ekonomisk kompensation från staten. Och den reformen kostar då 6,5 miljarder kronor. Och bakgrunden då till det här med sänkta priser i kollektivtrafiken och även andra bränslepriser ska man säga också, är ju då till följd av kriget i Mellanöstern och stängningen av Hormuzsundet. Det är det som har drivit upp då priset för drivmedel och olja, det vet ni ju. Regeringen vill både stötta hushållens ekonomi och göra kollektivtrafiken mer attraktiv som alternativ till bilen. Alltså en riktig, skulle man kunna säga, om man tycker det är viktigt med miljö, så är det väl rätt att man då gör det billigt att åka kollektivtrafik för de som vill det. Och i alla fall så tycker jag det, att det är en vettigare miljösatsning än att subventionera elbilar från Kina och ta bort jobb från bilindustrin i Europa. Så jag tycker detta är ett väldigt bra förslag. Mycket märkligt med tanke på att det inte kostar så jättemycket ändå. Vad ska man räkna ut på ett helt år? Kanske 12 miljarder. Det är ju sånt vi faktiskt borde satsa mer på från statens sida, samt det här med sänkt matmoms. Det var väl också någon liknande summa, tror jag, på ett år, om det var 7 miljarder. Visst, det är klart det är mycket pengar, inte det säger. Men jag kan tänka att välfärdssamhället med höga skatter, det är, om det är någonting staten borde göra, det är mycket grejer. Men det är just sådana grejer, man halverar priserna i kollektivtrafiken, det borde väl absolut, kan ju regionerna ta beslut om själva också givetvis, för det är oftast de som ansvarar för det, eller som ansvarar för det. Men oftast så är det ju svårt att få ekonomi i det om man ska ha rimliga biljettpriser. Så det är väl bra att det kommer den här hjälpen för staten. Det borde ju vara alltid, kan jag då ju tycka, som sagt. Och då står det här: stödet gäller endast månadskort och motsvarande periodbiljetter, inklusive rabatterade kort för exempelvis studenter och pensionärer. Enkelbiljetter omfattas inte. Regionerna måste då själva ansöka om det här stödet i efterhand. Regeringen bedömer att satsningen kan minska utsläppen för personbilstrafiken med cirka 25 000 ton då koldioxid under 2026. Reformen beskrivs som en tillfällig krisåtgärd för att möta de ekonomiska effekterna av det försämrade omvärldsläget. Ja, det är det helt enkelt. Jag tänkte det är värt att nämna om någon har missat dig. Det är faktiskt jag som kommer att sända radio nästa vecka också, och då hoppas jag att jag är lite bättre förberedd och lite mindre stressad, så ber jag om ursäkt för det. Men jag hoppas ändå att ni tyckte det var givande program denna veckan också, med mig då, Magnus Olsson. Jag säger så för att det börjar dra ihop sig lite grann här mot att avsluta programmet. Inte riktigt än, säger han när jag tittar på klockan. Nej, någon liten minut till. Kanske vi kan klämma in här att vi också ju drog en lans för garveriet här i Malmö. Men det ska ju, den byggnaden är ju, det är mycket problem med den där. Jag tror det är gifter som sitter i byggnaden, där massa olika problem, och det ska då dementeras. Alltså plockas ihop, och så ska man då ta bilder och försöka då på det olika sätt att arkivera eller memorera eller dokumentera hur det har sett ut, och så ska man då plocka ihop det och sen ska man bygga upp det igen. Oklart när och var egentligen, för vi befarar väl att när Skönström då, som han var, hans förvaltning fått ansvar för detta, när de väl plockar ner detta och lägger det i lådor och sen så är det väck och sen kommer det aldrig upp igen, och sen vill de göra någonting annat där garveriet och fiskehårdorna står idag, och kanske bygga lägenheter, vad vet vi. Så att då drog vi in lans för det, att vi menar att det ska vara tydligt och klart i de här besluten att ja, det är garveriet som det är idag, då, om det är gifter och så vidare, det är klart det måste man göra någonting åt för att kunna använda det rimligt, göra så, men att det är klara och tydliga
garantier för att, att det kommer att återbyggas och på samma plats. Vi ser ju att det området blir någon form av, vad ska vi kalla det, en kulturzon där med garveriet och fiskehården och så vidare. Det kan man utveckla, och faktiskt om man vill göra ännu trevligare och välkomnande både för Malmöbor och turister. Och där tror jag faktiskt att Anton Sauer och jag hade kunnat komma överens från Centerpartiet. Lite spännande. Vi har vissa grejer som förenar oss. Jag tror det hade varit en av dem. Ja, men med det sagt, än en gång, tack så mycket för att du lyssnade på Sverigedemokraterna Malmös närradio. Och den här veckan har jag Magnus Olsson sent. Och han, eller jag då, avslutar med den sista Elvis Presley-låten här, som jag har faktiskt tappat bort namnet. Men här kommer i alla fall den sista musiken den här veckan med Elvis Presley. Tack en gång så mycket för att ni lyssnade, och på återhörande. Hej, hej!

0: Välkomna till Malmölistan och Malmölistan Radio. Jag är som vanligt Nils Littorin, partiledare för partiet Malmölistan, som jag hoppas att ni vill rösta på den 13 september i år, då det är dags att göra uppror mot klägget, det socialdemokratiska klägget som styr den här stan, som har förvandlat Malmö till en så kallad multikulturell smältdegel där svenskar befinner sig i minoritet som enda kommun i Sverige, där vi har en kraftig islamisering av segregerade områden och där svenska traditioner, kultur, värderingar är på väg att konkurreras ut av någonting helt annat som vi definitivt inte kan stå för, som vi måste stoppa och som vi måste mota tillbaka med alla till buds stående medel. Vi måste ha en stad som värderar svenska värderingar, svensk kultur, traditioner, göra rätt för sig, ordning och reda. Det är det som ska vara ledorden för Malmö. Inte någon påtvingad multikulturalism och inte några påtvingade integrationsprojekt ovanifrån, utan vi måste fråga vanliga skattebetalande arbetande Malmöbor: vad vill ni ha för stad? Inte fråga människor som precis har kommit hit till Sverige om hur kan vi ge er maximalt med bidrag för att ni ska fortsätta att leva på ert traditionella vis. Det är inte den typen av samhälle vi kan skapa med framgång i Sverige. Vi behöver någonting helt annat som sätter arbete, ordning och reda, kunskap, upplysning och skolgång i centrum, inte bidrag, utanförskap och segregation. Det är väl det som är kärnan i vårt budskap, och att man prioriterar med skattepengar våra kärnverksamheter i kommunen, skolan, äldreomsorgen, tryggheten på gatorna, LSS, vård och omsorg. Vi vill ha kvarterspoliser, ordningsvakter, svensktalande undersköterskor med utbildning, utbildade lärare i skolan. Och idag har jag intervjuat just en invandrare som har rötterna i Makedonien och som är ett exempel på den typen av invandrare som vi vill ha i Malmö. En som gör rätt för sig, som betalar skatt, som driver ett företag, men som trycks ner och förstör, får sin verksamhet förstörd av Andreas Klydderöven Schönström, högsta politiska höns i tekniska nämnden i Malmö. Nu har man stängt av Kung Oscars väg som går förbi stadsbiblioteket, tagit för biltrafik, tagit bort alla parkeringsplatser, och Dennis, som ni snart ska få höra en intervju med, han driver och äger Slottsparkens café och snabbrestaurang där man kan köpa varmkorv, hamburgare, kaffe. Man kan köpa glass, jättepopulärt, framförallt på somrarna. Och lyssna här på hur detta nya avstängning av Malmös centrala gator har påverkat honom.
1: Ja, vem är du?
2: Dennis heter jag. Driver stadscaféet här bakom mig som du ser i Slottsparken i Malmö. Ja.
1: Och vad är det som har hänt här på gatan vid stadsbiblioteket?
2: Nej, de har sett, de har stängt av gatan här på Kung Oscars väg. Så att bilar kan inte köra fram. De har även just nu stängt av parkeringarna, trots att det inte fanns med i projektet liksom, som de hade tagit upp. Va? Och det gör att bilar kan inte ta sig fram, rörelsehindrade, personer som är äldre, liksom, barnfamiljer

0: som inte skulle vara en del av projektet, samt den här 30 minuters parkeringsplatsen som de har stängt av också, trots att det också ska kunna gå att stanna till 30 minuter på vardagar, utom helger då under sommarmånaderna, för att spårvagnen som kör här ska kunna komma fram, va? Men de har ändå trots det stängt av detta, va? Och det påverkar, som du ser, om man inte bor i närheten så blir, eller, ja, då är det svårt att komma in helt enkelt,
1: liksom. Så att man har stängt av hela gatan här liksom för biltrafik, och polisen är där nere och trålar och stoppar människor, bötfäller människor, och
0: precis.
1: Och man har tagit bort alla parkeringsplatser på hela Kung Oscars väg egentligen.
0: I stort sett, i alla fall denna delen. Jag har inte varit på andra sidan och kollat.
1: Nej.
0: De har stängt av den väldigt långt. Som jag föreslog för projektledaren som var här på plats liksom, så sa jag liksom att det hade till och med varit bra att kanske stänga av vägen, om man tänker så här, va, att det kan skydda barnen när de så här vid lekplatsen, när de ska gå över gatan och sånt, va. Det hade varit bra kanske att stänga av en liten bit, va, för att skydda även äldre personer och rörelsehindrade liksom, när de ska gå på toaletten eller något sånt som är över gatan, va. Men att dessutom stänga av en hel fungerande väg liksom, och ta bort parkeringsplatser när de har gjort samma saker på gatan in till på Regementsgatan, det visar att de inte står för det här att parkerna ska vara till för alla människor. De står inte för att alla klasser ska kunna ta sig in liksom, här, utan det här blir ju direkt en motsatt effekt av vad det är de så kallat står för. Va?
1: Ja.
0: Att det bara är de människor som bor här i närheten, är oftast klass, alltså det är högre klass, va, på människor. Va? Hur ska de som kanske en ensamstående mamma med 4 unga liksom ta sig in hit, om de bor liksom i utkanten eller utanför Malmö liksom, eller rörelsehindrade människor eller pensionärer kanske som inte orkar gå eller byta 3-4 bussar för att komma in liksom. Så det är helt enkelt, jag så begriper mig inte på vad de håller på med liksom. Och samma sak i Pildansparken, va, jag såg där och hade de till och med satt fram en bom, va, och jag menar, varför? Jag förstår mig inte på det liksom.

Jag är som vanligt Nils Littorin, partiledare för Malmö-listan och er radiovärd närmsta timmen. Vi kommer att lyssna på musik och vi kommer att prata politik som vanligt. Och jag är ganska glad över att ha fått kontakt med en annan radiovärd på den här kanalen, nämligen Karl Herslov som driver Skånepartiets radio och som sänder en 10-12 timmar i veckan. Och han vill nu att jag ska vara med varje torsdag 11.40 för att uppdatera lyssnarna om vad som händer i Malmö och kring Malmölistans valkampanj. Så det är roligt att man blir inbjuden till andra medier. Det är så som vi kan sprida vårt budskap om att få stopp på korruptionen bland den politiska eliten i Malmö, men också på det slöseriet med våra skattepengar, så att våra pengar kan gå till kärnverksamheten i kommunen, äldreomsorgen, skolan, förskolan, tryggheten på gatorna och inte till en massa trams. Så jag är jätteglad för att ha blivit inbjuden till den radiokanalen som Karl Herslov och Skånepartiet driver. Jag tar alla chanser för att synas och höras naturligtvis. Det måste man göra. Jag har också i veckan blivit intervjuad av Samnytt, en alternativ mediekanal på nätet, som intervjuade mig om våldtäkterna i Malmö kommuns äldreomsorg. Jag har också deltagit i en podd på en annan kanal och jag blir intervjuad av Sweb TV 2 gånger. En gång om Malmölistans mer allmänna politik och en gång om coronavaccinen. Så jag syns och hörs i bruset. Jag finns på X, jag finns på Facebook, finns på TikTok och naturligtvis på Instagram. Och Sydsvenskan har fortfarande inte velat göra någon intervju med Malmölistan. Man har 2 gånger låtit Klyderöven Skönström prata om Malmölistan och att han känner sig hotad av Malmölistan. Men man har aldrig velat prata, men Sydsvenskan har aldrig velat prata med mig personligen, vilket är lite märkligt kan man tycka, eftersom vi är det största partiet på sociala medier. Vi har den här kanalen 2 dagar i veckan på radio. Vi delar ut flygblad i staden varje vecka, flera dagar. Och jag tror att de flesta av våra lyssnare har fått ta emot på stan eller hem i brevlådan något av vårat informationsmaterial. Om ni inte har det så kommer ni garanterat att få det, för vår valkampanj är i full gång. Vi brukar röra oss både i centrala och perifera delar. Vi är på Jägersro, vi är på Triangeln, vi är ute på Höja, vi är på Limhamn, vi är i Oxie. Vi är på Stadiongatan, Coop har vi varit flera gånger. Ja, Västra Hamnen, överallt där Malmöbo rör sig finns också Malmölistan. Och därför är det också kul när lyssnare på vår radiokanal hör av sig till oss, vilket ni gör då och då. Eller när jag blir igenkänd på stan. Och jag måste berätta en ganska rolig sak. När vi stod utanför Willys på Katrinelund igår och delade ut flygblad och pratade med Malmöbor, så kommer det förbi en bil som kör långsamt med vindrutorna neddragna och man hör en melodi komma som jag inte har hört tidigare, men där texten lät väldigt bekant på något sätt. Det var alltså en text om Malmölistan där det var ungefär en hårdrockslåt som gick ungefär att Malmölistan, vi bryr oss om er, vi tar hand om varje unge i varje kvarter. En jäkligt cool låt som den här individen som såg ut att ha utländsk härkomst brassade ut från sin bilstereo. Och antagligen så har han gjort den här låten själv och valt att spela upp den för oss. Jag känner inte honom, aldrig träffat honom vad jag vet, men han tyckte tydligen om Malmölistan, så det var lite roligt att det sprider sig om Malmölistan och om vår politik och vi blir allt populärare. Vi får nya följare varje dag, nya medlemsansökningar i varje vecka.
Så att det är roligt och valkampanjen är såklart i full gång. Hoppas att ni vill rösta på oss 2026, 13 september, det är då det gäller. Då måste vi ha bort det korrupta styret i Malmö och ersätta det med någonting nytt, fräscht, underifrån, som inte är korrumperat, som inte tar emot order från Stockholm och som inte får en massa partibidrag från staten och som är mätta och belåtna, utan som är hungriga och vill förändra och kommer att förändra Malmös politik i grunden, det kan jag lova er. Om ni röstar in oss så blir det som att slänga in en brandfackla in i en sal fylld av lättantändliga, torra, tråkiga, träaktiga politiker som kommer att få det glödhet om öronen, det kan jag lova. För er som följer rikspolitiken så vet, känner ni kanske till Marcus Allard som driver ett liknande parti som Malmölistan i Örebro som heter Örebropartiet. Och han har blivit rikskänd genom sina videos om politiken i Örebro, eller rättare sagt misskötseln, den kommunala misskötseln av Örebro kommun. Och på liknande sätt så ser vi i Malmölistan Örebropartiet som en förebild på ett sätt att driva en folkligt förankrad politik för de som verkligen saknar en röst idag i Sverige. Vanliga knegare, vanliga pensionärer, människor som har blivit bortglömda, bortskuffade och pissade på rent ut sagt av den politiska eliten i vår kommun. Så Malmölistan blir också glad över att ta emot tips på saker som händer i stan. Nu senast så blev jag informerad av undersköterskor som arbetar på ett av Attendos vårdboenden i Malmö om fruktansvärda missförhållanden, hur man som de uttrycker då psykiskt misshandlar personalen. Man som från ledningens sida står och skriker, skäller ut personalen inför anhöriga och vårdtagare på äldreboendet. Man har inte tid att gå på toaletten, man känner en ständig stress, har inte tid att ta rast. De har inte längre några kockar anställda, utan det ska undersköterskorna och vårdbiträdena själva laga mat till de gamla trots att de saknar sådan utbildning eller kunskap. Och det blir väldigt enformig, ensidig mat som serveras, vilket de gamla och sjuka naturligtvis blir missnöjda med. Och detta kommer jag naturligtvis följa upp med ytterligare reportage. Vi avslöjade ju häromdagen om hur Attendos vårdboende nere i Västra Hamnen upprepade gånger har misskött sig och hur man lät en missbrukare med pågående narkotikamissbruk vara ansvarig ensam för en vårdavdelning med 18 personer hela natten och hur morgonpersonalen hittade honom utslagen på golvet och de gamla dementa människorna vandrade runt nedkissade, smutsiga, hade inte fått hjälp på hela natten. Fruktansvärt naturligtvis, men tyvärr föga förvånande då Attendo är ett företag som ser till vinstintresset först och främst och till personalen och framförallt vårdtagarnas väl och ve i sista hand. Attendo gör vinst på flera hundra miljoner kronor i Sverige varje år och man gör det genom, man gör de här ofantliga vinsterna genom att skära ner på kockar, skära ner på personalstyrkan. Man har satt i system att inte ha fasta anställda, rapportera personalen, utan istället ta in nya vikarier hela tiden utan utbildning, utan kunskaper i svenska språket. Och det är gamla och sjuka som får betala priset och anställda som får betala priset med sjukskrivningar, med psykisk ohälsa på grund av en omöjlig arbetssituation med hög etisk och fysisk stress.
Men ändå så fortsätter Malmö kommun att betala ut miljonbelopp. Senast jag kollade så hade Attendo under ett år fakturerat Malmö kommun med enorma belopp. Jag kommer inte ihåg riktigt nu om det var 100 miljoner eller 130 miljoner. Men alltså enorma belopp som de fakturerar kommunen och som Socialdemokraterna villigt skriver under på trots vårdskandal efter vårdskandal. Så kan det inte fortsätta. Äldreomsorgen är en av våra viktigaste frågor inför valet. Vi kräver språktest på de som anställs. Vi kräver att man har en undersköterskeutbildning och pratar god svenska för att anställas i äldreomsorgen. Och vi vill på de kommunala boendena och i hemtjänsten höja lönen med 2000 kronor för utbildade undersköterskor. Det ska löna sig att utbilda sig. Det ska löna sig att arbeta med äldre. Här kommer lite musik.

0: Välkomna tillbaka till Malmölistan och Malmölistan Radio. Jag är som vanligt Nils Littorin och nu ska ni få höra ett inslag från ett offentligt möte där jag talade på Ungdomens hus om situationen i Malmö och situationen kanske i Sverige i stort. Det kommer också vara en del frågor från publiken där, så jag hoppas att ni hör vad de säger. Men jag tror att ni kommer uppskatta de här orden från mötet på Ungdomens hus. Vänta lite. Ja. En grej som jag funderade på nu när jag läste Sydsvenskan. Jag vet inte om ni läste om den här polypeptidfabriken nere i Limhamn. Ganska stor anläggning som tillverkar polypeptider. Alltså det är ju syntetiska delar, proteindelar som man sätter ihop till läkemedel då, va? Och som används för de här nya viktminskningsinjektionerna och viktminskningsläkemedel, va? Och det är en stor business i Malmö just nu. Vi har ett av de större företagen i branschen finns i Malmö, va? Ganska liksom mycket folk som jobbar där. Och så har Sydsvenskans reporter väldigt förtjänstfullt luskat reda på arbetare inifrån fabriken, och det är så många som har blivit sjuka, som har blivit skadade, som har blivit fått åka med akut in med frätskador på halsen, på ansiktet. De hanterar väldigt giftiga kemikalier, vilket man ju gör inom till exempel läkemedelsindustri, men många andra är liksom industrier, kemisk industri och allt sånt. Men då måste man ju ha rigorös säkerhetskläder och säkerhet måste vara liksom A och O, va? Men det de beskriver i det här reportaget, det är liksom lösa slangar liksom droppar ner i håret på någon, liksom någon annan där de liksom har stått och rotat liksom med händerna i någon kista där det har funnits farliga kemikalier och sånt, va? Och de här anmälningarna har gått, vissa av dem liksom, till Arbetsmiljöverket, men långt ifrån alla. Ingen som Sydsvenskan talar med som arbetar där vågar ställa upp med namn eller bild. Men de kan uttala sig anonymt. De pratar med en före detta fackligt ombudsman som har slutat där. Och han ställer upp liksom, för han har slutat där redan, va? Men alla andra är livrädda för att bli svartlistade och inte kunna få jobb på något annat ställe, förlora jobbet, bli svartlistade. Och då tänker jag på den här fabriken uppe i norr, Northvolt, som förutom att det var ett sånt här ekonomiskt luftslott som pumpades in pensionspengar i, va, så var det ju också så att det var, nu kommer jag inte exakt ihåg, men typ så här 4-5 arbetare som dog liksom, där man starkt misstänkte att det var gaser, kemikalier de hade fått i sig. Jag kommer inte ihåg om de liksom kom fram till något i utredningen, men det var läkare som uttalade sig att det här sannolikt är liksom från fabriken, för det var ju friska unga män som segnade ner hemma, va, och inte vaknade igen. Och då uttalar sig liksom fackbossen eller fackliga från IF Metall på arbetsplatsen uppe på Northvolt. Jag minns att de intervjuade honom, någon sån här gammal sosse liksom, som jobbade där själv liksom med mustasch och arbetskläder, och sa att det här är ju liksom väldigt alarmerande, det är tråkigt, det är för jävligt, vi måste utreda detta. Men ingenting händer. Ingenting görs. Och facket har ju möjlighet att till exempel stanna fabriken. Om det, alltså de har ju det skyddsstopp så, va, och göra. Men liksom ingenting händer, ingen kollektiv handling, inte att man liksom sitter och snackar ihop sig. Alltså killar, någon av oss kan dö liksom. Jag kan inte svara på varför, jag bara konstaterar att självbevarelsedrift är liksom att, utan allting, och det var det jag ville göra liksom en större poäng av, att inte ens när det liksom är fara för liv och hälsa så är vi i Sverige kapabla att protestera.
1: alltså, är det bara pengar.
0: Ja, men liksom, vad, för att folk säger så här, ja men vi svenskar är så mesiga och vi säger inte ifrån och vi är inte som fransmän, och det stämmer ju. Vi är så jävla nedtryckta i fotsulorna liksom. Vi är så förbannat liksom dåligt självförtroende som kollektiv, som en grupp liksom.
2: Exakt.
0: Om man är många så kan de inte ta en på samma sätt, va. Men ingenting sånt finns idag.
2: Bra
0: med Malmölistan att det finns i alla fall en ventil för människor i den här stan, sen om de väljer att använda den eller inte, men vi är ett redskap för folk som blir förtryckta, som blir förtrampade av kommunen och av arbetsgivare som inte sköter sig. De har en kompis i oss. De kan, och de kontaktar mig ofta, människor ute på stan och sånt. Och ibland så kan vi göra grejer på det och uppmärksamma saker. Och faktiskt ibland också förändra saker och ting. Va? Så att politiken och lokalpolitiken är fortfarande en öppen arena för människor som vill någonting annat. Facket är totalt toppstyrt, byråkratiserat av sossarna, va? Du kommer ingen vart liksom med någon slags kollektiv aktion för att förändra något. Och det gäller inte bara de här liksom IF Metall och Kommunal där de här förbannade liksom betongrövarna sitter, utan det gäller ju även liksom mitt fackförbund, Läkarförbundet. Det gäller i princip alla fackförbund. De är så jäkla såna ombudsmannavälde. De gör ingenting, liksom inga aktioner, ingenting för att liksom stötta upp folk. Så, va? Så att facket är kört liksom för nuvarande. Samma sak med hyresgästförening. Toppstyrd, byråkratiserad sosseapparat. Totalt toppstyrd liksom av nästan samma folk som sitter i MKBs styrelse. De sitter ju arbetsgivarna liksom i samma korridor som fackpamparna i kommunen typ och fikar tillsammans. Det är ju sossar allihopa. Så de går ju in och ut, va? Och så. Men lokalpolitiken kan de inte kontrollera. Och det andra ventilen som vi har, det är sociala medier. Det kan de inte kontrollera än så länge, helt och hållet. Ni vet, under pandemin så stängde de ju ner all kritik. Det var ju en intervju nu med YouTubes tidigare typ vd. Hon hade sagt att hon hade tagit bort cirka 1 miljon videos under pandemin. 1 miljon, och några, 3 av dem var mina för övrigt. Så, va? Men så. Och, men någonting har ju hänt efter det att Elon Musk köpte Twitter, det som nu är X, där är åsikterna fria. Där finns inte den censuren som tidigare fanns på, liksom på Facebook och Instagram. TikTok har inte den censuren. Där är också helt öppet liksom. Mina videos som tas aldrig bort från TikTok. Och de har liksom genomsnitt kanske 50 000 visningar. Så att med de två instrumenten, liksom lokalpolitiken där vi kan vara ute på gator och torg och prata med folk helt ofiltrerat utan någon liksom expert som ska sitta och förklara vad vi egentligen tycker liksom, att vi är populister eller något annat, utan vi kan helt bara liksom prata sakfrågor med folk, och sociala medier, de två redskapen, alltså det är en kraft idag. Och jag menar, titta på Marcus Allard som är på väg in i riksdagen, som har varit helt, han har varit helt nedtystad av mainstream media, av den nerikes Allehanda som är hans motsvarighet i Sydsvenskan, totalt nedtystad, till slut försök till förlöjligande, och sedan nu till slut när han liksom är så stor så de inte kan längre tysta honom, då tvingas de göra liksom pliktskyldiga intervjuer med honom. Men han har lyckats, och det visar bara att det finns fortfarande arenor att slåss på. Liksom. Vi bor inte i Saudiarabien eller något sånt här diktaturland där man blir halshuggen om man liksom kritiserar regimen. Va? Så det är ju inte så här. Juni, juli, augusti, alltså 3,5 månad. Ja. Knappt. Men jag tror allting kommer att hända på vad som händer fram till valet nu. Nu måste vi ha de här sista rösterna liksom. Var ute och prata med folk nästan varje dag och göra nya videos liksom. Det som har hänt nu, det är ju att sossarna har ju börjat anmäla mina videos på Facebook.
2: Vad säger du?
0: Ja.
2: Det är bra reklam.
0: Ja, fast grejen, precis. Men grej, det som händer är att de Facebook har ju då börjat ta bort videos, va?
2: Så, dina videos?
0: Ja, mina.
2: Och du har ingenting att säga till dem, alltså?
0: Man kan inte påverka det, va? Men då får man ett meddelande att jag är liksom en fara för deras, alltså de här, alltså integritet, va? Alltså det kommer upp något sånt meddelande, va? Aha. Att det här är integritetskränkande eller något sånt, bara för att jag ställer frågor till en politiker. Mm. Och liksom, då tänker jag, hur fan ska man kränka integriteten hos någon som aldrig har haft någon integritet? Ja, ja. Men det som är så bra, det är att det finns ju flera plattformar. Det finns lokalradion, vi är ute och pratar med folk, det finns Instagram, TikTok, liksom så att det går inte att tysta oss, inte inför detta valet, liksom. Ja. Det går inte. Och det är det som är så roligt, att det är så många unga, alltså man säger så här, etablerade invandrarkillar som gillar Malmölistan.
2: Ja.
0: Alltså, och förklaringen är att vi är kritiska mot politikerna, att vi ställer rätt frågor, och inte minst tror jag det här med bilarna och böterna. Därför att killar, ni vet, när de är unga vill ut och köra bil, tycker vi är häftigt. Inte minst om man liksom precis har fått sin första lön. Ja. Och liksom så, vad gör man? Man köper en bil. Först kanske man hyr en lägenhet eller köper en lägenhet. Sen köper man fan ta med en bil, alltså. Och om det då är så i Malmö att politikerna stänger av varenda jäkla gata. Och dessutom jagar en och lappar ens bil hela jäkla tiden. Alltså man kan få 1300 kronor i p-böter.
2: Ja. Ja, det är ju hutlöst, alltså. Det är ju,
0: riktigt
2: hutlöst. Kommer ihåg, i början fick man 50 spänn, eller var det 30 spänn från början eller något sånt där, va? Och då tyckte man, ja, det var ett jävla skit det där, va?
0: Ja.
2: Men nu är det ju hejdlöst. Det är väl 700 om du parkerar
0: fel. Det är ju genom, säkert, alltså jag tror en typisk böter är på 800 spänn.
2: 800, okay.
0: Och sen, men de kan gå upp till 1300 i Malmö. Och det är mycket högre än vad man har i till exempel Lund eller andra kommuner.
2: Jag håller på att mjölka bilisterna.
0: Ja.
2: Men jag menar, bilist, han, det är ju inte bara betala, om att du hyr en eller garageplats eller något sånt här. Om vi betalar, bara leta efter garage eller parkeringsplats. Jag vet inte vad det kostar på er. De tar ju betalt dygnet runt.
0: Det är svindyrt. Ja. Det är svindyrt.
1: När vi flyttade in till Malmö för 25 år sedan.
0: Ja.
1: Då hade man boende parkering. Och då kostade det 25 spänn eller vad det var.
0: Ja, ja.
1: Mellan 18 och 09.
0: Vet du vad det kostar?
1: Och inget till helgen alls.
0: Nej, precis. Vet du vad det kostar med boendeparkering i centrum i Malmö idag?
1: Ja, jag har hört att det är en siffra jag inte kan återge. Men...
0: Är det 1200 i månaden?
3: Ja, jag gjorde en fin intervju med Klubbstrom.
0: Ja.
3: Jag försökte svara på varför det var... Du ställde ju frågan, varför inte vanligt folk, vanliga arbetare som representerar
0: ja.
3: Bo i centrala Malmö, bland annat på grund av de här höga
0: avgifterna.
3: De är mesta på att slingra sig, men han svarar.
0: Ja.
3: De andra intervjuer du gör, där inte politikerna svarar, där tror vi vinner röster.
0: Ja.
3: Det är fullt förbannat.
0: Ja, jag visst.
3: De har ju betalat, men de kan inte svara på den här frågan. Ja. Det är bara det ligger oss till gang.
0: Ja. Ja, visst.
3: Det är vansinne, rent demokratiskt.

0: Och nu ska vi förflytta oss till Folkets park och där Socialdemokraterna har anordnat en AID-festival, en islamfestival för 600 000 skattekronor. Och där tidigare kommunalrådet och politikern Frida Trollmyr från Socialdemokraterna var arrangör för den här festivalen som innehöll ett böneutrop och lite kulturell mat från olika delar av staden. Och jag fick en chans då från Malmölistan att ställa lite frågor till Socialdemokraterna om vad de tänker göra åt våldtäkterna i hemtjänsten. Lyssna på försöket till intervju med en av våra högsta politiker som har suttit över 20 år i kommunfullmäktige. Frida Trollmyr, Nils här från Malmölistan. Jag bara undrar, vad gör ni, kommer ni göra åt våldtäkterna i hemtjänsten och äldreomsorgen?
1: Jag har inte tackat jag till någon intervju. Jag är här som ABF nu och jag är upptagen med barnen som du ser här.
0: Du sitter i kommunfullmäktige, jag har gjort det i 20 år. Det har varit flera våldtäkter i hemtjänsten. Kommer ni göra någonting åt det från Socialdemokraternas sida?
1: Jag är inte här för en intervju nu, utan jag är här för att ta hand om de här barnen som ska göra knappar och snurra på lyckohjulet.
0: Och den här AID-festivalen som kostar 600 000, kan man tänka sig att ni skulle satsa på äldreomsorgen och anställa människor där som är trygga och säkra för vårdtagarna?
1: Så Nils, ingen människa i något parti är för våldtäkter. Och vi gör allt vi kan för det. Så liksom, nu får du gå, för nu är det fokus på barnen här.
0: Kan du, kan du ge något konkret exempel på vad ni gör?
2: Ursäkta mig. Kan inte jag ställa barn lite?
1: Nej, men jag är inte här.
2: Ja, men jag själv är drabbad, förstår du.
0: Ja, tyvärr så vill Socialdemokraternas representant Frida Trollmyr inte svara på vad de ska göra åt våldtäkterna i hemtjänsten och äldreomsorgen i Malmö. De är upptagna just nu med en AID-fest och hade inte tid att berätta vilka konkreta åtgärder som kommer att vidtas. Jag har ju frågat kommunen också och hittills har de inte svarat. Det var 3 veckor sedan. Jag tycker det är för jäkligt att man inte prioriterar gamla och sjuka som har byggt upp det här landet när man samtidigt har råd med så himla mycket annat.

Och där är vi tillbaka, jag som har ett Nils Littorin här på Malmölistan och Malmölistan Radio. Jag tänkte jag skulle läsa upp lite för er vad vi menar när vi säger satsa på den kommunala kärnverksamheten och stoppa slöseriet med skattepengar. Det här slösar Malmö kommun pengar på idag. Rosa Enhörning, skateboardsamordnare, e-sportsamordnare, 6 kurser för vuxna, 205 kommunikatörer, höga politikerlöner på 130 000 kronor i månaden, fallskärmar för politiker, företagsinkubator på Dari, Pashto och engelska, ljudbilden av Malmö, dans på dans och sån här uppläsning av drag queens på biblioteket, att man ska utbilda biblioteksanställda i vardagsarabiska, dyra HBTQ-certifieringar, lyxlägenheter med room service till yrkeskriminella, Almedalsseminarier, socialbidrag till illegala migranter, influencers på YouTube, poddar som ingen lyssnar på och mycket, mycket mera. Istället för detta slöseri av skattepengar så vill Malmölistan satsa pengarna på höjda löner för äldreomsorgens undersköterskor, träffpunkter för gamla och sjuka, behöriga utbildade lärare i skolan, frukost till alla skolbarn, fler anställda pedagoger och förskolelärare i förskolan, ordningsvakter och vakter i parkerna, städning av gator och torg samt i samarbete med polisen, kvarterspoliser. Vi vill se till att barn deltar i idrott eller kultur efter skolan. Vi vill ha avgiftsfri parkering i Malmö. Använd P-skiva istället för betalning. Och vi vill ha övervakning med kameror på utsatta områden. Detta är några av våra förslag och som ni ser så har vi också tänkt igenom vad vi vill spara ner på. Så vi säger ju inte bara satsa pengarna utan vi visar också var vi ska hämta dem. Och det här betyder naturligtvis att en hel del människor i Malmö kommer att bli arbetslösa. Men bara sådana som arbetar med improduktiva, meningslösa jobb som inte behövs. Till exempel att ta fram ljudbilden av Malmö och spela in tystnaden på ett bibliotek. Eller att spela in trädens inre ljud. Det behöver vi inte. Det vi däremot behöver, det är utbildade lärare, undersköterskor och poliser. Så att på det sättet vill vi förbättra Malmö. Och dessutom så måste vi göra någonting åt trafiksituationen som är katastrofal. Vi behöver öppna gatorna igen som Klyderöven Skönström har stängt. Man ska kunna ta bilen ner till Slottsparken och Pildamsparken och parkera precis som det har varit i alla år. Det finns ingen anledning, bilarna stör inte där. Det är ju inte så att de är uppe på gräsmattorna i kör utan de står ju fint parkerade på parkeringar och sen kan människor åka hem igen. Och detta är faktiskt en fråga som rör inte bara någon som är bekväm och vill ta bilen utan framför allt människor som är funktionshindrade, gamla och sjuka, som inte kan gå särskilt långt, som inte klarar av att cykla från bostaden och in till parken. Det finns massvis med exempel så, människor som verkligen behöver kunna parkera i Pildamsparken och Slottsparken. En annan sak som vi värderar väldigt högt, det är att Sverige ska förbli ett svenskt land och att Malmö ska vara en svensk stad med svensk kultur, värderingar och språk. Att en människa kommer hit och integreras i vårt samhälle, startar ett företag och bidrar till vår ekonomi har vi ingenting emot. Men vi måste sätta stopp för människor som kommer hit, lever på bidrag, beter sig asocialt och kriminellt. Dessa människor ska som grundregel utvisas från Sverige eftersom de har inte här att göra. Man kan inte komma till ett annat land och leva som en parasit på skattemedel.
medel i många år. Det är liksom inte hållbart för vårt välfärdssamhälle. Och att bli försörjd av andra människor år ut och år in, om ett helt område lever på det sättet, där var och varannan granne lever på det sättet, då är det ju någonting som accepteras och blir en egen subkultur och riskerar ju att gå i arv till barnen också, eftersom de då, tack vare att skolan i Sverige och Malmö är så pass dålig, så finns det många barn som inte har studievana, läsvana hemifrån och som kanske inte pratar särskilt mycket svenska på fritiden, att slås ut tidigt. Och detta måste vi göra någonting åt. Och till att börja med ska vi ta itu med föräldrarna. De ska ut och jobba för pengarna. Ut och plocka skräp med er. Håll Malmö rent. Jag plockar själv skräp varje vecka i Oxie. Det finns inget fult med det. Tvärtom så får man många glada hejrop och uppskattningar när man är ute. Och varför skulle då inte de här bidragsberoende människorna kunna göra nytta? Det är klart de kan. Ut och jobba med er. Och sedan vad gäller skolan i Malmö, så är det ju bara så att det måste ha ordning, reda, disciplin på skolan som ledord. Läraren ska man ha respekt för, läraren, och kunskap ska vara i centrum, inte olika flummiga så kallat progressiva idéer om klimatanpassningar, hbtq-ideologi eller värdegrund eller barnkonventionen, utan det är kunskap, respekt för läraren och tyst i klassen som gäller. Med de ledorden så tror jag att vi kan komma väldigt långt. Och med de orden så önskar jag er en fortsatt trevlig eftermiddag och hoppas att ni får njuta av solen i Malmö och passa på att åka ner till stranden eller till något av våra närliggande vattenhål.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Vår programtableau här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillanes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hängt upp?
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet Liv, Laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och poster

0: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
7: Radio för alla.
8: Hej allihopa, det här är Ida Redig.
9: Det här är Adam Woods.
10: Det här är Jessica Fall.
11: Mitt namn är Rebecca Molander.
12: Jag heter Anders Widmark.
13: Det här är Melina Borglov.
14: Jag heter Josefin Söderqvist.
15: Det här är Kent Hilton i Arvetsförbund. Du lyssnar just nu på Malmökanalen och fortsätt göra det.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej, mitt namn är Kristoffer Jeppsson och du lyssnar på Malmökanalen.

trånga gator och väldiga hus tändas nu storstadens flammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kitnar av skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor.

Men här är jag ensam, ynklig och svag. Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, man jäktar och gnor. Men min som man ägde, det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi och ej vända mig om. Men än kan jag inte, gick bussen sen.

utanför rådhusets fasad. Lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor, om fotboll,

0739 90 496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat. Det

0: Kanjande.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
7: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Hallå, mitt namn är Ella Tiratiello.
2: Jag heter Sten Stjernqvist.
3: Det här är Jonas och Tilda från Tennessee Tears.
4: Det här är Tove Widerberg.
5: Mitt namn är Amina.
6: Det här var Anders i Fernandos.
7: Detta är Pips.
8: Det här är Andreas Lundstedt.
9: Det här är Mikael Neumann. I lyssnar till Malmö kanal.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik. Murray.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt Nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt Nonstop.

Jag vet att du gråter och du får ingen tröst. Så luta dig tillbaka och lyssna till min röst. Du kan inte se mig, du vet inte vem jag är. Men jag vet att du vet varför jag nu är här. Jag är ingen ängel, jag är ingen gud. Jag är bara blott någon annans sändebud. Bara håll min hand

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet Liv, Laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters

0: tillbaka.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
0: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Lenny Norman.
2: Jag heter Josefin Söderqvist.
3: Mitt namn är Thomas Remeika.
4: Det här är Lindfors.
5: Mitt namn är Lars Huskisprinsen Claesson.
6: Ja, jag heter Dahl och spelar i Dinos Orkester. Nu lyssnar ni på Malmökanalen 89,2.

0: Hej, jag heter Felicia Conrad.
1: Och jag heter Caroline Leander.
0: Vi är en del av gruppen Cosmic Wash Over.
1: Och du lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: in the night like shadow.
1: Hejsan, det här är Håkan Hardenberger. Du lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Mitt namn är Emil Hemlund.
1: Det här är Jalle Olsson från The Buckaroos.
2: Det här är Anders Berglund.
3: Det här är Kiana.
4: Det här är Signe.
5: Och Jördis Bornemark.
6: Det här är Jill Jonsson.
7: Det här är Axel Skylström.
8: Mitt namn är Frida Örn.
9: Hej mina vänner, det här är Loreen. Och ni lyssnar på Malmö.

jag någonsin kan. Alla, och även om de ej flyttar tillbaks, och det gör de ju inte, så vill jag springa fram till dem och ropa hejsan, svejsan.

hitta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö Direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skanepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter 11.30.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkomna!

Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat? Oh.
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Radio för alla.
9: Hej, mitt namn är Alexandra Wickman.
10: Fredrik Engdahl från bandet Engdahls.
11: Det här är Ella Grace.
12: Det här är Magnus Ahlström, alias Ahlström.
13: Jag heter Thomas Andersson och jag spelar i dansbandet Canyon.
14: Hej, det här är Tina Moe.
15: Det här är Tom Kjellström från Max Blocks och du lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Malmökanalen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid dina arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Radio för alla.
6: Hallå, mitt namn är Ella Tiratiello.
7: Jag heter Sten Stjernqvist.
8: Det här är Jonas och Tilda från Tennessee Tears.
9: Det här är Tove Widerberg.
10: Mitt namn är Amina.
11: Det här var Anders i Förlandos.
12: Detta är Pips.
13: Det här är Andreas Lundstedt.
14: Det här är Mikael Neumann. I lyssnar till Malmö kanal.

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.
1: Don't have to leave this town.

عاشق بقول حواديت حواديت، كان ليا حضن وبيت وبيت.